pastilene raka. Od toľkova obič, od toľkova obič, jakva mi ostane. Една закъсняла и тъжна.